0: Na Oder Tivolija Denis Audić predstavlja Janez i tri, gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Odgovorna urednica na Radiju Kranj je Saša Zadnik.